Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, dreines sørvestlig og mandag ettermiddag minker ned til frisk bris. Skya, regnbyga, vesentlig i sør. Om kvelden overgang til oppholdsvær, og det skjer først i sørvest. Kristiansund, Smøla og Averøy 14 grader. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Surndalen og Tingvoll 16. Og Surndal 21 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Aperçu. I forbindelse med rydding langs Akerselva er det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo, som har sperret av området. Eksperter fra Forsvaret er på vei, og sperringene som er satt opp vil opprettholdes fram til eksplosivene er fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, dreines sørvestlig og mandag ettermiddag minker ned til frisk bris. Skya, regnbyga, vesentlig i sør. Om kvelden overgang til oppholdsvær, og det skjer først i sørvest. Kristiansund, Smøla og Averøy 14 grader. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 21 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Aperçu. I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, dreiner sørvestlig og mandag ettermiddag minker ned til frisk bris. Skyer, regnbyger, vesentlig i sør. Om kvelden overgang til oppholdsvær, og det skjer først i sørvest. Kristiansund, Smøla og Averøy 14 grader. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Surndal og Tingvoll 16. Og Surndal 21 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Su. I forbindelse med rydding langs Akerselva er det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo, som har sperret av området. Eksperter fra Forsvaret er på vei, og sperringene som er satt opp vil opprettholdes fram til eksplosivene er fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, dreiende sørvestlig og mandag ettermiddag minkende til frisk bris. Skyer, regnbyger, vesentlig sør. Om kvelden overgang til oppholdsvær, og det skjer først i sørvest. Kristiansund, Smøla og Averøy 14 grader. Aure, Eide, Jemnes og Halsa 15. Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 21 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Massue. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet er 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Country club either.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: føles 35 som det nye 34, det gjør det hvertfall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Det ble framført tidvis festfotball på Nordmøre stadion søndag kveld, da KBK slo tabelltreer Tromsø 2-0. Begge KBKs mål ble skåret av Leander Næss Alvheim, som også ble kåret til KBKs beste spiller av publikum. Nysignering av Marius Elvius fra Danmark spilte også en meget god kamp som høyreback. KBK tok dermed sin femte seier for sesongen og klatret opp på en 13. plass. Neste kamp for KBK spilles borte mot Viking søndag 13. september kl. 14.30. Neste hjemmekamp skal spilles mot Rosenborg. Kristiansund kommune brukte 3,4% av sine totale utgifter på barnevernet. Til sammenligning brukte Averøy 1,6%, mens Gjemnes brukte 1,7%, melde TK. Sammenlignet man det her med resten av landet, lå tallene nasjonalt på 3,8%. I Møre og Romsdal ble 3,1% brukt. De lave tallene i både Averøy og Gjemnes gjenspeiler seg i den relativt lave aktiviteten på tiltakssida, forklarer enhetsleder Synnøve Wormdal. Her handler det ikke om bekymringsmeldinger, men hva vi setter inn av tiltak. For det er det som koster. Kristiansund ligger midt mellom fylket og landsgjennomsnittet, sier hun.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag dreiner sørvestlig, og mandag ettermiddag minker ned til frisk bris. Skya, regnbyger, vesentlig i sør. Om kvelden overgang til oppholdsvær, og det skjer først i sørvest. Kristiansund, Smøla og Averøy 14 grader. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Surndal og Tingvoll 16. Og Sunndal 21 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev sjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette. Det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet er 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god mandagsmorgen. Velkommen til sending her på KSU247. Mitt navn er Atle Bratseth. Ja, endelig ble det KBK-seier søndag kveld. Mer om det etter hvert. I tillegg skal vi snakke om pengebruk i barnevernet. Og det er gjort 4000 funn i Rensvikbakken. Mer om det her og flere saker i løpet av den neste timen her på KSU247. Vi fortsetter med Lauren Spencer-Smith og hennes Fingers Crossed.

0: Christ.
1: Det ble framført tidvis festfotball på Nordmøre stadion søndag kveld, da KBK slo tabelltreer Tromsø 2-0. Begge KBKs mål ble skåret av Leander Næss Alvheim, som også ble kåret til KBKs beste spiller av publikum. Nysignering av Marius Elvius fra Danmark spilte også en meget god kamp som høyreback. KBK tok dermed sin femte seier for sesongen og klatret opp på en 13. plass. Neste kamp for KBK spilles borte mot Viking søndag 13. september kl. 14.30. Neste hjemmekamp skal spilles mot Rosenborg.

0: Keep on loving you fra REO Speedwagon. Litt reklame nå, etter det skal du få litt lokalmusikk fra Lukas Hustad Kullo.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Den nye gang- og sykkelveien mellom Boddalen og Vebenstad blir åpnet fredag 18. september klokka 12. Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer sammen med Averøy kommune og Boddalen bygdelag til markeringen. Alle hjertelig velkommen. Det blir snorklipping og åpningstale ved broa før felles avgang og mer program ved Boddalstun. Programmet ser du på mrfylke.no.

Kristiansund kommune brukte 3,4% av sine totale utgifter på barnevernet. Til sammenligning brukte Averøy 1,6%, mens Gjemnes brukte 1,7%, melder TK. Sammenlignet man det her med resten av landet, lå tallene nasjonalt på 3,8%. I Møre og Romsdal ble 3,1% brukt. De lave tallene i både Averøy og Gjemnes gjenspeiler seg i den relativt lave aktiviteten på tiltakssida, forklarer enhetsleder Synnøve Wormdal. Her handler det ikke om bekymringsmeldinger, men hva vi setter inn av tiltak. For det er det som koster. Kristiansund ligger midt mellom fylket og landsgjennomsnittet, sier hun.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Det var Billy Joel, og We Didn't Start The Fire. Klokka nærmer seg 7:30. Du skal få et værvarsel, men før det, Madonna, The Queen of Pop, Beautiful Stranger.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørvestlig stiv kuling, etter hvert minkende til frisk bris. Skya, regnbyga, vesentlig sør. I kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Smøla 13 grader, Kristiansund og Averøy 14, Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15, Surndalen og Tingvoll 16, og Sunndal 22 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk I studio og god musikk.

0: Cantaloupe Flip Fantasies fra US 3 her på KSU 24-7, snart 7:50. Straks skal du få høre om at det er gjort 4000 funn i Rensvikbakken, men før det litt reklame, og Kent, kjærleken venter.
1: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Det er gjort 4000 funn i Rensvikbakken, og et av dem passer ikke inn, melder TK. Arkeologene er inne i sin femte av 10 uker med utgraving i Rensvikbakken. Vi har gjort over 4000 funn frem til nå, for det meste er det avhugg eller avkapp av flint, som viser spor av at noen har laget noe. Noen av de andre funnene er mer spennende, forteller arkeolog Silje Elisabeth Fredheim ved NTNU Vitenskapsmuseet. Vil de her funnene gjøre at arkeologenes arbeid vil forlenges, spør avisa. Nei, det skjer nesten aldri at vi holder på lenger enn vi skal. Vi vet at vi ikke kan finne alt, så vi prioriterer, sier hun.

0: du sjekket understell i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
1: Åja,
0: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Søndag ble det arrangert en statsborgerseremoni i Kristiansund. 1180 personer fra 86 ulike land fikk norske statsborgerskap i Møre og Romsdal i fjor. Seremoniene ble arrangert i Ålesund og Kristiansund. Ordfører i Smøla kommune, Svein Roksvåg, var gjestetaler i Kristiansund. De som samlet her i dag bidrar med erfaring, språk, tradisjoner og perspektiv. Det styrker Norge. Mangfold gjør oss rikere, og en gratulerer de nye statsborgerne med dagen på vegne av kommunene. Vi gleder oss til å ha dere i nabolaget som medborgere, kollegaer, venner og samfunnsbyggere. På seremonien i Kristiansund hadde Smøla-ordføreren 4 nye statsborgere, nemlig familien Nikolai fra Tyskland. Roksvåg mener det viktig å feire nye statsborgere. De nye borgerne har stor betydning for småsamfunnene. De er en viktig del av både arbeids- og samfunnsliv, og ikke minst frivilligheten. For mange ble dagen både en markering av veien de hadde gått og starten på et nytt kapittel som norske statsborgere. Det melder statsforvalteren.

0: Møre og Romsdal fylkeskommune vil etablere et nytt veifornyingsprogram for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Satsingen er avhengig av økte statlige bevilgninger. Samferdselsutvalget i fylket skal 10. september behandle forslaget til fornyingsprogrammet som er kalt På god vei. Målet er å bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og verdibevaring gjennom samlet oppgradering av prioriterte områder på fylkesveinettet. Fylkesting skal gjøre endelig vedtak i saken. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Møre og Romsdal ble i 2023 beregnet til 16,8 milliarder kroner. Klokka er snart 8, du får straks nyheter. Etter det, Charles Williamsen, som blant annet får besøk av Anders Oksås, optiker og innehaver av Oksås, som nå bryter med verdens største brillekonglomerat. Mitt navn er Atle Bratseth, du får straks nyheter. KSU 247.
1: Tusenvis av avvik er registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo er det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars-Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet er 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mandag morgen på KSU 247 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

God mandag, næringslivstimen her på KSU 24-7. Vi skal høre om en lokal aktør som har brytt med en av verdens største globale selskap innenfor brille- og helsetjenester. Oksas ganske snart. Og så skal vi også høre at bare 4 av 10 kristiansundere har plukket opp Norges pris og går glipp av masse penger spart i strømmen.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Essilor Luxotica den ubestridte giganten innenfor den globale bransjen for briller og synspleie. Selskapet en resultat av en fusjon I 2018 mellom franske Essilor, som var verdens største produsent av brilleglass, og italienske Luxotica, som var da verdens største produsent av brilleinnfatninger. I 2025 omsatte de for, omsatte de for 330 milliarder kroner. Det anslås at selskapet kontrollerer rundt 40-45% av det globale markedet. Eier brillemerker som Ray-Ban, Oakley, Persol og Oliver Peoples, hvis det sier noe. Og lager også briller på lisens for Chanel, Prada, Armani, Versace og så videre. Og på verdensbasis så har de nærmest 20 000 butikker og franchiser. Her I Norge så vi jo den største eieren av Brilleland, som veldig godt kjent, og også Interoptik, som har en massiv andel av de fysiske optikkerbutikkene I norske gater og kjøpesenter. I tillegg så eier de også en betydelig aksjepost I Synsam, som en av de konkurrentene de har I Norden. Og ikke nok med det, så eier de også selskapene som produserer de høyteknologiske instrumentene og målestyret som norske optikere bruker. Og nå har altså Oxos funnet ut at de ikke vil lenger være en del av Interoptik, så da bryter de med en global aktør og satser på å være lokalt eid. Og vi tok en prat med Anders Oxos, som nå etter 32 år mente at tiden var mer enn moden nok for å drive en butikk som var lokalt eid og ikke nødvendig med I en stor kjede. Vi tok en prat med KSU. Det jo lett å si at man har sett lyset når man jobber I optikerbransjen, men på Futura-senteret så har Interoptik vært lenge, og en som har drevet det her Anders Oxos. Nå har han sammen med de andre eierne og de ansatte bestemt seg for at nå skal bli lokalt eid, I hvert fall skal de gå ut av franskisen og bli et eget selskap. Ja, Anders, 32 år I Interoptik var nok?
1: Ja, det har vært fine, gode 32 år også, så jeg skal ikke klage på det, men vi leter hele tiden etter lyset og prøver å finne nye veier, så da fant jeg ut at nå vil jeg gjerne prøve de siste årene av karrieren min på å gjøre noe selv.
0: Ja, for dere har jo vært I en såkalt franskise. Fortell oss litt hva egentlig det innebærer.
1: Franskise jo egentlig at også at det lokalt eid. Vi eier jo alt selv her uten noe skilte, navnet, Interoptik. Så jeg betaler en avgift for å være med I Interoptik og ta de godene av det systemet. Så eneste forskjellen her nå at vi tar ned skiltet, setter opp buksa oss, men så styrer vi alt selv uten at det forholder oss til andre parter.
0: Da får du egentlig litt mer selvbestemmelse. Det jo en sjanse å ta det skrittet da, ikke?
1: Etter 32 år så tror jeg kanskje også at jeg har vært litt moden og kan tenke litt selv og gjøre mine egne refleksjoner på hva jeg skal bruke tiden min på og hvordan jeg skal investere og hva vi skal satse på fremover.
0: Ja, du har jo holdt på noen år. Hvordan startet det hele?
1: Nei, det hele startet I, må jeg tenke meg om, 90. Og det begynte med optikkutdannelsen og allerede da så var jeg som bestemt på at jeg skulle ha min egen bedrift. Da har det ballet på seg etter hvert.
0: Og så av alle ting, vi hører jo at du ikke kommer fra Kristiansund, så kom de hit.
1: Etter 3 år I Kongsberg, og nok skog og innland, så fant jeg at jeg skal bo ved kysten. Det var første budet. Og når jeg føler seg litt mørkt og kaldt om vinteren, så fant jeg at her var en perfekt plass med lite snø og et greit klima.
0: Det altså Kristiansund, og på Futura-senteret har du vært lenge, og dagens senterleder her på Alltid Futura har jo vært med I butikken din, Helene. Og med fortsatt som på eiersida?
1: Ja, som min partner, og vi gift sammen, så vi jo, driver vi jo det her I lag. Og hun var jo kommet hit I 2004, jeg kom I 1997. Hun var med I butikken frem til 2020 før hun begynte som senterleder, så det jo liksom barnet vårt der.
0: Ja, hvordan har det utviklingen vært? Du driver jo en tjeneste som det alltid vil være behov for, antar jeg?
1: Ja, det vel kanskje litt sånn begravelsesbyråen. Vi vet hva volumet ene, og vet hva folk trenger etter hvert. Når vi begynte så var vi jo en liten aktør her I byen. Så har vi jo bygd på og utviklet de tankene og tasset på det vi hadde tro på og vært en god og solid butikk både her I byen og I fylket.
0: Ja, sånn, hvordan omsetningen og ansatte og den biten?
1: Ja, I teamet vårt nå så vi vel cirka 8 stykker, tror jeg. Vi vel rundt 6 årsverk. Vi vel en av de største butikkene I fylket. Vi var en av de største butikkene I Interoptik-systemet også. Vi har en solid markedsandel her etter hvert.
0: Og de var en stor butikk, Interoptikk. Hva sier dem da når de ikke vil være sammen med dem lenger?
1: Skilsvis aldri helt bra. Det liksom, vi har jo vært I lag I 32 år, sånn klart at... Og det her jo gode venner av meg, som jeg jobbet med I mange, mange år, så det har jo gått noen runder med oss selv før vi gikk ut.
0: Men for kundene, så kanskje, hva betyr det for dem?
1: Kanskje ikke så mye, umiddelbart. Det vil være det samme folk her I bygget, det vil være den samme kompetansen, og mye også det samme vareutvalget per I dag. Men nå står vi jo friere til å gjøre tanker, altså gjøre ting, veivalg som vi måtte tidligere ikke kunne gjort, fordi vi hadde begrensninger I den kjeden vi var I.
0: Kan du forklare hva en begrensning ligger for en sånn butikk?
1: Det kan være at vi kan dra på messe I Paris eller gjøre innkjøp på varemerker som vi ikke hadde tilgang til I Interoptikk. Det kan være at klinikken, veivalget fått det, hvilken behandling vi ønsker å gjøre I fremtiden. Vi ser det blir mer og mer øyehelse som blir fokus. Vi kan satse mer på klinikk, vi kan være mer faglig opptatt. Men kanskje det mer kommersielle systemene ofte I kjeden.
0: Og hva det mest kommersielle biten av bransjen din da? Selv briller?
1: Helt klart. Det jo der det mye penger. Men jeg har bestandet en filosofi at vi driver en klinikk som fagpersoner og som optikere, og vi har en autorisasjon og en godkjenning på det, og så har vi en butikk ved siden av. Og mitt mål har alltid vært at klinikken skal leve sitt liv, og butikken skal leve sitt liv. Jeg må ikke selge briller for å kunne gå hjem på kvelden.
0: Nevnt øyehelse, hva andre ting gjør dere enn å gi folk briller når de trenger det?
1: Vi har et bredt spekter. Vi jobber tett med sykehuset på Hjelset, på øyeavdelingen der, I forhold til operasjoner, gråstær, oppfølging av pasienter fra deres side. De har jo litt redusert kapasitet her I fylket på øyehelsesiden der. Så der avlaster vi mye, for vi har investert mye I utstyr som vi kan hjelpe dem med. Vi driver på med det vi kaller for refraktiv kirurgi, hvor vi gjør operasjoner. Vi har et tett samarbeid med en klinikk I Molde der.
0: Du må referere en gang til.
1: Refraktiv kirurgi, altså det vi kaster brillene og linsene og setter og gjør en operasjon for å erstatte det.
0: En øyeoperasjon, sånn som jeg tok for 20 år siden?
1: Ja, blant annet. Du tok jo sikkert laser, men nå det mer at vi bytter linser I øyet som mer I tiden for tiden.
0: Men det jo ikke dere som gjør det, de har samarbeid med andre.
1: Ja, vi må ha en erfaren kirurg som tar seg av den jobben der. Men vi gjør på en måte forberedelsen her, vi gjør operasjonen I Molde, og så følger vi opp her etterpå, slik at man slipper å farte så mye frem og tilbake.
0: Dere jo da på en måte litt førstelinje I øyehelse til folk, for man kommer kanskje til dere først, før man eventuelt har andre plager som blir avdekket?
1: Jo da, vi skal være førstelinje, og vi skal jo også avleste spesialisttjenesten, slik at vi skal være filtret, slik at ikke dem blir overlastet. Så vi ser jo det at systemene nå begynner å se også det at fastleger bruker oss som førstelinje før de sender videre til en spesialist.
0: Ellers, I bransjen, hvordan konkurransen? Det jo flere, både optikere på huset her, eller alltid Futura, og også I Kristiansund. De lykkelige konkurrenter, eller bittre fiender?
1: Vi bruker å prate om som kollegaer, egentlig. Vi kollegaer, og vi ikke noen bittre fiender. Og konkurranse sunt. Det pusher hverandre, så det som har vært kanskje mye fokus nå de siste par årene, vi ser en tendens til at enkelte aktører begynner å bruke assistenter I stedet for å ha en autorisert godkjent optikker til å utføre optikkeryrket, uten at det en optikker til stede, og det synes vi ikke helt heldig, både for det faglige og det etiske.
0: Og hvor mange optikere har du da?
1: Jeg har to. Så vi godt skodde, og her møter du bestandig en som godkjent. Vi også bruker assistenter, men I samarbeid med den optikeren som til stede.
0: Og jeg lurer jo da på selv, personlig så opplever jeg at synet har variert gjennom årene. Hvordan står dette med folk flest? Skjer vi dårligere nå enn vår manns eller ikke?
1: Nei, altså kanskje ikke, men jeg tror mer det at samfunnet krever mer av synet. For når jeg begynte som optiker I 93, så var det ikke så mange som satt ved en skjerm og jobbet. Nå I dag så har vi I snitt på 11-12 timer på skjermtid hver enkelt av oss. Og klart, det krever at systemet og at øynene dine fungerer godt. Hvis du litt sånn under pari, så har du et problem.
0: Ja, altså det den lille skjermen og den store skjermen. Går det an å si at det sunt eller usunt å se på skjermen da?
1: Det har vært en evig diskusjon, og jeg har mye prat med foreldre som ønsker at jeg skal si til ungen at de skal ha mindre skjermtid, og når de kommer til oss, klart skjermtid har en påvirkning. Men også skjermstørrelse og skjermavstander har også en stor påvirkning. Men ikke minst det at skjermtid skaper lite utetid, og utetid har en positiv virkning også på synet.
0: Ja, så rett og slett generell god aktivitet, helse bra for synet også?
1: Ja, det klart det. Vi ser det. Det en del forskning som viser at det med utvikling av nærsynthet hos unger mangel av uvelys og utetid, ofte.
0: Og når jeg vokste opp så det veldig viktig å spise gulrota. A-vitamin vel viktig for synet.
1: Jo da, men det skal være store mengder vi skal ha undervikning. Det hadde bedre kosttilskudd.
0: Jeg må bare spørre, vi har jo sett en trend mot såkalte smarte briller. Får man metabrillene hos dere da?
1: Jo da, vi har den I salg, og vi har mange som har kjøpt den allerede også, og det jo hele tiden nye generasjoner av den brillen som kommer. Og det har vært en veldig diskusjon I media om det etiske og personvernet og hvordan det her fungerer. Men man skal også se på at det et stort hjelpemiddel for utrolig mange. Svaksynte kan bruke den, få hjelp, vi får til oversetning av språk. Jeg har en smartbrille selv nå som jeg har testet for et annet selskap, hvor at jeg kan ha en synsbrev på en fra Ukraina, en flyktning fra Ukraina. De prater ukrainsk, jeg får den oversatt til norsk I glassene. Så prater jeg norsk tilbake, og de får oversatt til ukrainsk på telefon. Så da fungerer det fint, da slipper vi tolk.
0: Men da får du også kjøpt den brillen med tilpasset synet ditt da?

0: Du ikke, jeg har jo sikkert 6-7-8 par med sånne lesebriller. Kan de brukes opp igjen?
1: Ingen problem. Det jo faktisk det som kanskje det viktigste når vi kommer bort, det vi ser at det her for de som voksne å ha en lesebrille for å kunne gjøre en jobb, for å kunne tjene penger, for å overleve. Det ekstremt viktig.
0: Så et godt syn, helt avgjørende for menneske, vi må si det.
1: Ja, det riktig det. Uten halke syn så ikke veldig gangbar. Det ikke det.
0: I hvert fall så det mulig som før å nå troppe opp hos Oksås, som den fortsatt gamle butikken med en ny innpakning. Og Anders Oksås står i spissen for sin gjeng her på Alltid Futura.

Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Vi et par minutter over halv ni. Vi får en væroppdatering.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
3: Nordmørsværet mandag, sørvestlig stiv kuling, etter hvert minkende til frisk bris. Skya, regnbyga, vesentlig sør. I kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Smøla 13 grader, Kristiansund og Averøy 14, Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15, Surndalen og Tingvoll 16, og Sunndal 22 grader i dag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Litt regn og høstfølelse nå, altså. Første del av uka så blir det lettere vær utover, og ser som det skal bli ganske så bra fra torsdagen denne uka. Trafikken på Nordmøre flytt fint denne mandagsmorgenen. Litt kø er det som vanlig på Rensvik-krysset, men ikke overdrevet mye, hvis du skal tro kartene fra Sparebanken eller fra Statens Vegvesen. Manuell dirigering på Riksvei 70 Fjellfjordtunnelen fra klokken 21. Ellers ikke noe å melde, og kollektivt så er det meste i rute.

Sparebank 1 økonomipartner har kjøpt opp Molde-firma. Regnskapsfirmaet Sumeria er oppkjøpt, og det gir oss lokal regnskapskompetanse og et godt grunnlag for å videre vekst i Romsdal, forteller administrerende direktør Ann-Marie Rovik i en pressemelding. Men skal vi nå da bygge et sterkere fagmiljø og kunne tilby med bedriftene mer helhetlig rådgivning, forteller Rovik, som sjef i Sparebank 1 økonomipartner for Nordmøre, som eid av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Norgespris skulle jo egentlig ikke lønne seg I vårt prisområde. Vi snakker om strøm her, men det viser fort at strømselskapene har jo tilpasset seg den nye hverdagen, og vi har ikke satt ned priserne på sommeren som en del hoppet på at det skulle skje. Og dermed så har det aldri lønt seg å ikke være med på Norgespris, og nå det sånn at I juni hadde bare 15% av Kristiansunds befolkning bestilt Norgespris på strøm, og da hadde det allerede vært klart lenge at det var mye penger å spare. Omtrent samtidig når bomringen oppnå, så klager vi på den, men når det gjelder strømprisen, så var det ikke så farlig. Og det visste seg nå I sommer at strømprisene har ikke vært I nærheten av det de har vært før, og man kan jo lure på hvorfor, men jeg tror nå at disse strømselskapene bare har tilpasset seg det at staten kommer jo inn og betaler moralell, så da det jo ingen vits å konkurrere på pris. For det som ikke på Norgespris, så tapper du penger hver eneste måned. Det tusenvis av kroner. Penger på gata. Nå har det blitt litt bedre. 55% av Kristiansunderne har gått over til Norgespris, og nå skal vi inn I en periode hvor prisen høy, så hva gjør de siste 45%-ene? Hvorfor all verden har de ikke kommet seg over på Norgespris? Det kan jo være tekniske utfordringer, det kan jo være vanskelig, men det faktisk sånn at NESA hjelper dem over på Norgespris hvis du tar kontakt med dem, så det skal være mulig å få til for enhver Og det handler egentlig bare om å komme seg inn på lhub.no, logg seg inn med det du har av teknologi, og så signerer jeg for Norges pris og sparer penger straks det innført.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Industriselskapet Storvik fra Sunndal har nå satt I gang med aktivitet I Kanada. De har etablert en bedrift, Alumotion, som skal levere roboter og automatiseringsløsninger til aluminiumsindustrien I Kanada. Og det gjør de I samarbeid med den kanadiske industribedriften Charles Paul. Det melder selskapet I en pressemelding. Erfaringen med å jobbe med Hydro på Sunndal har altså nå avfødt en datterselskap I Kanada for Storvik fra Sunndal.

0: The Monkees fikk hver siste låt i dagens sending. I studio har vært Charles Williamson, også ansvarlig redaktør for KSU 24/7.
1: Mandag morgen på KSU 24/7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

Neste søndag er det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke er sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette. Det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Tusenvis av avvik er registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo er det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynssvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: KBK tok dermed sin femte seier for sesongen og klatret opp på en 13. plass. Neste kamp for KBK spilles borte mot Viking søndag 13. september kl. 14.30. Neste hjemmekamp skal spilles mot Rosenborg. Kristiansund kommune brukte 3,4% av sine totale utgifter på barnevernet. Til sammenligning brukte Averøy 1,6%, mens Gjemnes brukte 1,7%, melder TK. Sammenlignet man det her med resten av landet, lå tallene nasjonalt på 3,8%. I Møre og Romsdal ble 3,1% brukt. De lave tallene i både Averøy og Gjemnes gjenspeiler seg i den relativt lave aktiviteten på tiltakssida, forklarer enhetsleder Synnøve Wormdal. Her handler det ikke om bekymringsmeldinger, men hva vi setter inn av tiltak. For det er det som koster. Kristiansund ligger midt mellom fylket og landsgjennomsnittet, sier hun.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Sørvestlig stiv kuling, etter hvert minkende til frisk bris. Skyer, regnbyger, vesentlig sør. I kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Smøla 13 grader, Kristiansund og Averøy 14, Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15, Surndalen og Tingvoll 16, og Sunndal 22 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: føles 35 som det nye 34, det gjør det hvertfall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
2: Ved campus.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Lyst på en fisjon til lunsj eller middag? Fisjonbua ved Polet på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjon.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. ISAR Aerospace er i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Tusenvis av avvik er registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo er det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynssvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Neste søndag er det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke er sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot sunny day.
1: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Det ble framført tidvis festfotball på Nordmøre stadion søndag kveld, da KBK slo tabelltreer Tromsø 2-0. Begge KBKs mål ble skåret av Leander Næss Alvheim, som også ble kåret til KBKs beste spiller av publikum. Nysignering av Marius Elvius fra Danmark spilte også en meget god kamp som høyreback. KBK tok dermed sin femte seier for sesongen og klatret opp på en 13. plass. Neste kamp for KBK spilles borte mot Viking søndag 13. september kl. 14.30. Neste hjemmekamp skal spilles mot Rosenborg. Kristiansund kommune brukte 3,4% av sine totale utgifter på barnevernet. Til sammenligning brukte Averøy 1,6%, mens Gjemnes brukte 1,7%, melder TK. Sammenligner man det her med resten av landet, lå tallene nasjonalt på 3,8%. I Møre og Romsdal ble 3,1% brukt. De lave tallene i både Averøy og Gjemnes gjenspeiler seg i den relativt lave aktiviteten på tiltakssida, forklarer enhetsleder Synnøve Wormdal. Her handler det ikke om bekymringsmeldinger, men hva vi setter inn av tiltak. For det er det som koster. Kristiansund ligger midt mellom fylket og landsgjennomsnittet, sier hun.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Sørvestlig stiv kuling, etter hvert minkende til frisk bris. Skyer, regnbyger, vesentlig sør. I kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Smøla 13 grader. Kristiansund og Averøy 14. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 22 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Ingen er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV 2 at det heller ikke er en mistenkt og at fornærmede ikke er avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace er i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Neste søndag er det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke er sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser er klare. NTB skriver at Glimt er sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det vi understellet du mente, altså.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Det ble framført tidvis festfotball på Nordmøre stadion søndag kveld, da KBK slo tabelltreer Tromsø 2-0. Begge KBKs mål ble skåret av Leander Næss Alvheim, som også ble kåret til KBKs beste spiller av publikum. Nysignering av Marius Elvius fra Danmark spilte også en meget god kamp som høyreback. KBK tok dermed sin femte seier for sesongen og klatret opp på en 13. plass. Neste kamp for KBK spilles borte mot Viking søndag 13. september kl. 14.30. Neste hjemmekamp skal spilles mot Rosenborg. Kristiansund kommune brukte 3,4% av sine totale utgifter på barnevernet. Til sammenligning brukte Averøy 1,6%, mens Gjemnes brukte 1,7%, melder TK. Sammenlignet man det her med resten av landet, lå tallene nasjonalt på 3,8%. I Møre og Romsdal ble 3,1% brukt. De lave tallene i både Averøy og Gjemnes gjenspeiler seg i den relativt lave aktiviteten på tiltakssida, forklarer enhetsleder Synnøve Wormdal. Her handler det ikke om bekymringsmeldinger, men hva vi setter inn av tiltak. For det er det som koster. Kristiansund ligger midt mellom fylket og landsgjennomsnittet, sier hun.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Sørvestlig stiv kuling, etter hvert minkende til frisk bris. Skyer, regnbyger, vesentlig sør. I kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Smøla 13 grader. Kristiansund og Averøy 14. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 22 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Sü. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene er opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Ingen er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV 2 at det heller ikke er en mistenkt og at fornærmede ikke er avhørt. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace er i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser er klare. NTB skriver at Glimt er sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Kospøls vei blir midlertidig stengt fra tirsdag 25. august til og med 11. september. Årsaken er arbeid med å reparere en vannlekkasje. Stenginga gjelder Kospøls vei ved nummer 19. Veien vil være stengt for trafikk i perioden arbeidet pågår. Trafikanter må følge skiltinga i området og eventuelle anvisninger fra anleggspersonell på stedet. Kristiansund kommune ber om forståelse for ulempene stenginga kan medføre mens arbeidet med vannlekkasjen pågår.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
2: Ved campus.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørvestlig stiv kuling, etter hvert minkende til frisk bris. Skya, regnbyga, vesentlig sør. I kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Smøla 13 grader, Kristiansund og Averøy 14, Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15, Surndalen og Tingvoll 16, og Sunndal 22 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: his first confrontation with the law. Naturally, we were easy on him. One of our friendly counselors gave him a donut. And the
1: Kwasu. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapene opp 25%. Det sier sjefstrateg I Nordea Joakim Bernardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irene Svane Mathiasen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen I Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Kristiansund kommune melder at broa i Brunnsvika nå er åpen for vanlig ferdsel. Det vil pågå arbeid under broa i Brunnsvika i tid fremover, men det vil ikke påvirke trafikken på selve broa, melder Kristiansund kommune. Kristiansund kommune brukte 3,4% av sine totale utgifter på barnevernet. Til sammenligning brukte Averøy 1,6%, mens Gjemnes brukte 1,7%, melder TK. Sammenlignet man det her med resten av landet, lå tallene nasjonalt på 3,8%. I Møre og Romsdal ble 3,1% brukt. De lave tallene i både Averøy og Gjemnes gjenspeiler seg i den relativt lave aktiviteten på tiltakssida, forklarer enhetsleder Synnøve Wormdal. Her handler det ikke om bekymringsmeldinger, men hva vi setter inn av tiltak. For det er det som koster. Kristiansund ligger midt mellom fylket og landsgjennomsnittet, sier hun.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Sørvestlig stiv kuling, etter hvert minkende til frisk bris. Skya, regnbyga, vesentlig sør. I kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Smøla 13 grader, Kristiansund og Averøy 14, Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15, Surndalen og Tingvoll 16, og Sunndal 22 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pøls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
2: Ved campus. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Sü. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskjeden er hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene er opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Sammenlignet man det her med resten av landet, lå tallene nasjonalt på 3,8%. I Møre og Romsdal ble 3,1% brukt. De lave tallene i både Averøy og Gjemnes gjenspeiler seg i den relativt lave aktiviteten på tiltakssida, forklarer enhetsleder Synnøve Wormdal. Her handler det ikke om bekymringsmeldinger, men hva vi setter inn av tiltak. For det er det som koster. Kristiansund ligger midt mellom fylket og landsgjennomsnittet, sier hun.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Sørvestlig stiv kuling, etter hvert minkende til frisk bris. Skyer, regnbyger, vesentlig sør. I kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Smøla 13 grader, Kristiansund og Averøy 14, Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15, Surndalen og Tingvoll 16, og Sunndal 22 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg i Sluiskil i Nederland i dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 i året. CO2-et sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskjeden er hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag morgen på KSU 247 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

God ettermiddag, det mandag, og da det næringslivsnyheter som skal være den timen her. Mitt navn Charles Williamson, og i dag har jeg fått en prat med Anders Oksås, som etter 32 år har funnet at han som optiker og optometrist ikke skal ha med seg verdens mest dominerende aktør innen briller og synspleie. Nå blir det altså lokalt eid, og ikke minst også lokalt styrt. Vi skal høre om Sparebank, en økonomipartner som ekspanderer i Romsdalen, og så skal vi høre at Storvik skal over dammen til Kanada. Og den som ikke på Norgespris nå, når det gjelder strømavtaler, han taper stadig penger for hver eneste kilowattime som går.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: Essilor Luxotica den ubestridte giganten innenfor den globale bransjen for briller og synspleie. Selskapet en resultat av en fusjon I 2018 mellom franske Essilor, som var verdens største produsent av brilleglass, og italienske Luxotica, som var da verdens største produsent av brilleinnfatninger. I 2025 omsatte de for, I 2025 omsatte de for 330 milliarder kroner. Det anslås at selskapet kontrollerer rundt 40-45% av det globale markedet. Eier brillemerker som Ray-Ban, Oakley, Persol og Oliver Peoples, hvis det sier noe. Og lager også briller på lisens for Chanel, Prada, Armani, Versace og så videre. Og på verdensbasis så har de nærmest 20 000 butikker og franchiser. Her I Norge så de jo den største eieren av Brilleland, som veldig godt kjent, og også Interoptik, som har en massiv andel av de fysiske optikkerbutikkene I norske gater og kjøpesentra. I tillegg så eier de også en betydelig aksjepost I Synsam, som en av de konkurrentene de har I Norden. Og ikke nok med det, så eier de også selskapene som produserer de høyteknologiske instrumentene og målestyret som norske optikere bruker. Og nå har altså Oxos funnet ut at de ikke vil lenger være en del av Interoptik, så da bryter de med en global aktør og satser på å være lokalt eid. Og vi tok en prat med Anders Oxos, som nå etter 32 år mente at tiden var mer enn moden nok for å drive en butikk som var lokalt eid og ikke nødvendig med I en stor kjede. Vi tok en promenat med. Det jo lett å si at man har sett lyset når man jobber I optikerbransjen, men på Futurasenteret så har Interoptik vært lenge, og en som har drevet det her Anders Oxos. Nå har han sammen med de andre eierne og de ansatte bestemt seg for at nå skal bli lokalt eid, I hvert fall skal de gå ut av franskisen og bli et eget selskap. Ja, Anders, 32 år I Interoptik var nok?
1: Ja, det har vært fine. Gode 32 år også, så jeg skal ikke klage på det. Men vi leter hele tiden etter lyset og prøver å finne nye veier, så da fant jeg ut at nå vil jeg gjerne prøve de siste årene av karrieren min på å gjøre noe selv.
0: Ja, for dere har jo vært I en såkalt franskise. Fortell oss litt hva egentlig det innebærer.
1: Franskise jo egentlig at også at det lokalt eid. Vi eier jo alt selv her uten noe skilte, navnet, Interoptik. Så jeg betaler en avgift for å være med I Interoptik og ta de godene av det systemet. Så eneste forskjellen her nå at vi tar ned skiltet, setter opp Oxos, men så styrer vi alt selv uten at det forholder oss til andre parter.
0: Da får du egentlig litt mer selvbestemmelse. Det jo en sjanse å ta det skrittet da, ikke?
1: Etter 32 år så tror jeg kanskje også at jeg har vært litt moden og kan tenke litt selv og gjøre mine egne refleksjoner på hva jeg skal bruke tiden min på og hvordan vi skal investere og hva vi skal satse på fremover.
0: Ja, du har jo holdt på noen år. Hvordan startet det hele?
1: Nei, det hele startet I, må jeg tenke meg om, 90. Og det begynte med optikkutdannelsen og allerede da så var jeg som bestemt på at jeg skulle ha min egen bedrift. Da har det ballet på seg etter hvert.
0: Og så av alle ting, vi hører jo at du ikke kommer fra Kristiansund, så kom de hit.
1: Etter 3 år I Kongsberg, og nok skog og innland, så fant jeg at jeg skal bo ved kysten. Det var første budet. Og når jeg føler seg litt mørkt og kaldt om vinteren, så fant jeg at her var en perfekt plass med lite snø og et greit klima.
0: Det altså Kristiansund, og på Futurasenteret har du vært lenge, og dagens senterleder her på Alltid Futura har jo vært med I butikken din, Helene. Hun med fortsatt som på eiersida.
1: Ja, som min partner, og vi gift sammen, så driver vi jo det her I lag. Og hun var jo kommet hit I 2004, jeg kom I 1997. Hun var med I butikken frem til 2020 før hun begynte som senterleder, så det jo liksom barnet vårt der.
0: Ja, hvordan har det utviklingen vært? Du driver jo en tjeneste som det alltid vil være behov for, antar jeg?
1: Ja, det vel kanskje litt sånn som begravelsesbyråen. Vi vet hva volumet igjen, og vet hva folk trenger etter hvert. Når vi begynte så var jo en liten aktør her I byen. Så har vi jo bygd på og utviklet de tankene og tasset på det vi hadde tro på og vært en god og solid butikk både her I byen og I fylket.
0: Ja, sånn, hvordan omsetningen og ansatte og den biten?
1: Ja, I teamet vårt nå så vi vel cirka 8 stykker, tror jeg. Vi vel rundt 6 årsverk. Vi vel en av de største butikkene I fylket. Vi var en av de største butikkene I Interoptik-systemet også. Vi har en solid markedsandel her etter hvert.
0: Og det var en stor butikk, Interoptikk. Hva sier dem da når de ikke vil være sammen med dem lenger?
1: Skilsvis aldri helt bra. Det liksom, vi har jo vært I lag I 32 år, sånn klart, og det her jo gode venner av meg, som jeg jobbet med I mange, mange år, så det har jo gått noen runder med oss selv før vi gikk ut.
0: Men for kundene, så kanskje, hva betyr det for dem?
1: Kanskje ikke så mye, umiddelbart. Det vil være det samme folk her I bygget, det vil være den samme kompetansen, og mye også det samme vareutvalget per I dag. Men nå står vi jo friere til å gjøre tanker, altså å gjøre ting, veivalg som vi måtte tidligere ikke kunne gjort, for at vi hadde begrensninger I den kjeden vi var I.
0: Kan ikke forklare hva en begrensning ligger for en sånn butikk?
1: Det kan være at vi kan dra på messe I Paris, eller gjøre innkjøp på varemerker som vi ikke hadde tilgang til I Interoptikk. Det kan være at klinikken, veivalg I forhold til hvilken behandling jeg ønsker å gjøre I fremtiden, vi ser det blir mer og mer øyehelse som blir fokus. Vi kan satse mer på klinikk, vi kan være mer faglig opptatt, men kanskje det mer kommersielle systemene efter kjeden.
0: Og hva det mest kommersielle biten av bransjen din da? Selvbriller?
1: Helt klart, det jo der det mye penger. Men jeg har blitt sånn en filosofi at vi driver en klinikk som fagpersoner og sånne optikere, og vi har en autorisasjon og en godkjenning på det, og så har vi en butikk ved siden av. Og mitt mål har alltid vært at klinikken skal leve sitt liv, og butikken skal leve sitt liv. Jeg må ikke selge briller for å kunne gå hjem på kvelden.
0: Nevnt øyehelse, hva andre ting gjør dere enn å gi folk briller når de trenger det?
1: Vi har et bredt spekter. Vi jobber tett med sykehuset på Hjelset, på øyeavdelingen der, I forhold til operasjoner, gråstær, oppfølginger og pasienter fra deres side. De har jo litt redusert kapasitet her I fylket på øyehelsesiden der. Så der avlaster vi mye, for vi har investert mye utstyr som vi kan hjelpe dem med. Vi driver på med det vi kaller for refraktiv kirurgi, så vi gjør operasjoner. Vi har et tett samarbeid med en klinikk I Molde der.
0: Du må referere en gang til.
1: Refraktiv kirurgi, altså det vi kaster brillene og linsene og setter og gjør en operasjon for å erstatte det.
0: En øyeoperasjon, sånn som jeg tok for 20 år siden?
1: Ja, blant annet. Du tok jo sikkert laser, men nå det mer at vi bytter linser I øyet som mer I tiden for tiden.
0: Men det jo ikke dere som gjør det, de har samarbeid med andre.
1: Ja, vi må ha en erfaren kirurg som tar seg av den jobben der. Men vi gjør på en måte forberedelsen her, vi gjør operasjonen I Molde, og så følger vi opp her etterpå, slik at man slipper å farte så mye frem og tilbake.
0: Dere jo da på en måte litt førstelinje I øyehelse til folk, for man kommer kanskje til dere først, før man eventuelt har andre plager som blir avdekket?
1: Jo da, vi skal være førstelinje, og vi skal jo også avleste spesialisttjenesten, slik at vi skal være filtret, slik at ikke den blir overlastet. Så vi ser jo det at systemene nå begynner å se også det at fastleger bruker også førstelinje før de sender videre til en spesialist.
0: Ellers, I bransjen, hvordan konkurransen? Det jo flere, både optikere på huset her, eller alltid Futura, og også I Kristiansund. De lykkelige konkurrenter, eller bittre fiender?
1: Vi bruker å prate om som kollegaer, egentlig. Vi kollegaer, og vi ikke noen bittre fiender. Og konkurranse sunt. Det pusher hverandre, så det som har vært kanskje mye fokus nå de siste par årene, vi ser en tendens til at enkelte aktører begynner å bruke assistenter I stedet for å ha en autorisert godkjent optiker til å utføre optikeryrket, uten at det en optiker til stede, og det synes vi ikke helt heldig, både for det faglige og det etiske.
0: Og hvor mange optikere har du da?
1: Jeg har to. Så vi godt skodde, og her møter du bestandig en som godkjent. Vi har også brukt assistenter, men I samarbeid med den optikeren som til stede.
0: Og jeg lurer jo da på selv, personlig så opplever jeg at synet har variert gjennom årene. Hvordan står dette med folk flest? Skjer vi dårligere nå enn vår manns eller ikke?
1: Nei, altså kanskje ikke, men jeg tror mer det at samfunnet krever mer av synet. For når jeg begynte som optiker I 93, så var det ikke så mange som satt ved en skjerm og jobbet. Nå I dag så har vi I snitt på 11-12 timer på skjermtid hver enkelt av oss. Og klart, det krever at systemet og at øynene dine fungerer godt. Hvis du litt sånn under pari, så har du et problem.
0: Ja, altså det den lille skjermen og den store skjermen. Går det an å si at det sunt eller usunt å se på skjermen da?
1: Det har vært en evig diskusjon, og jeg har jo mye prat med foreldre som ønsker at jeg skal si til ungen at de skal ha mindre skjermtid, og når de kommer til oss, klart skjermtid har en påvirkning. Men også skjermstørrelse og skjermavstander har også en stor påvirkning. Men ikke minst det at skjermtid skaper lite utetid, og utetid har en positiv virkning også på synet.
0: Ja, så rett og slett generell god aktivitet, helse bra for synet også?
1: Ja, det klart det. Vi ser det. Det en del forskning som viser at det med utvikling av nærsynthet hos unger mangel av uvelys og utetid, ofte.
0: Og når jeg vokste opp så det veldig viktig å spise gulrota. A-vitamin vel viktig for synet.
1: Jo da, men det skal være store mengder vi skal ha undervikning. Det hadde vært bedre kosttilskudd.
0: Jeg må bare spørre, vi har jo sett en trend mot såkalte smarte briller. Får man metabrillene hos dere da?
1: Jo da, vi har den I salg, og vi har mange som har kjøpt den allerede også, og det jo hele tiden nye generasjoner av den brillen som kommer. Og det har vært en veldig diskusjon I media om det etiske og personvernet og hvordan det her fungerer. Men man skal også se på at det et stort hjelpemiddel for utrolig mange. Svaksynte kan bruke den, få hjelp, vi får til oversetning av språk. Jeg har en smartbrille selv nå som jeg har på testet for et annet selskap, hvor at jeg kan ha en synsbrev på en fra Ukraina, en flyktning fra Ukraina. De prater ukrainsk, jeg får den oversatt til norsk I glassene. Så prater jeg et norsk tilbake, og de får oversatt til ukrainsk på telefon. Så da fungerer det fint, da slipper vi tolk.
0: Men da får du også kjøpt den brillen med tilpasset synet ditt da?
1: Ja da, du får den med styrke og alt som du vil da.
0: Vi jo en tid hvor det å utnytte ressursene både smart og lurt, og ikke minst kan være bra for miljø. En sånn trend som har dukket opp med gjenbruk av briller, har dere sånne ordninger?
1: Ja, på sett og vis. Vi har jo altså, vi har muligheten til å slipe om nye glass I en gammel brille, og bytte ut det slik at du slipper å kjøpe det nytt, bare du skal ha ny styrke. I tillegg så tar vi imot briller for å bruke I prosjekter I, vi I utlandet I forskjellige plasser. Jeg skal til Kampucha I oktober hvor de mer trengende. Da har vi med oss 3-4 tusen briller som vi har tatt imot fra våre kunder for å dele ut der borte.
0: Så da blir de I hvert fall tatt I bruk om du ikke, jeg har jo sikkert 6-7-8 par med sånne lesebriller. Kan de brukes opp igjen?
1: Ingen problem. Det jo faktisk det som kanskje det viktigste når vi kommer bort, det vi ser at det her for de som voksne og har en lesebrille for å kunne gjøre en jobb, for å kunne tjene penger for å overleve. Det ekstremt viktig.
0: Så et godt syn, helt avgjørende for menneske, vi må si det.
1: Ja, det riktig det. Uten har du ikke syn, så det ikke veldig gangbar. Ikke det?
0: I hvert fall så det mulig som før, og nå tropper opp hos Oksås, som den fortsatt gamle butikken med ny innpakning, og Anders Oksås står I spissen for sin gjeng her på Alltid Futura.

0: altså. Dressing og brus, kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

0: Nordmørsvær er mandag. Sørvestlig stiv kuling, etter hvert minkende til frisk bris. Skyer, regnbyger, vesentlig sør. I kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Smøla 13 grader, Kristiansund og Averøy 14, Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15, Surndalen og Tingvoll 16, og Sunndal 22 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Sparebank 1 økonomipartner har kjøpt opp Molde-firma. Regnskapsfirma Sumeria oppkjøpt, og det gir oss lokal regnskapskompetanse og et godt grunnlag for videre vekst i Romsdal, forteller administrerende direktør Ann-Marie Rovik i en pressemelding. Men skal vi nå da bygge et sterkere fagmiljø og kunne tilby med bedriftene mer helhetlig rådgivning, forteller Rovik, som sjef i Sparebank 1 økonomipartner for Nordmøre, som eid av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Norgespris skulle jo egentlig ikke lønne seg I vårt prisområde. Vi snakker om strøm her, men det viser fort at strømselskapene har jo tilpasset seg den nye hverdagen, og vi har ikke satt ned prisene på sommeren som en del hoppet på at skulle skje. Og dermed så har det aldri lønt seg å ikke være med på Norgespris, og nå det sånn at I juni hadde bare 15% av Kristiansunds befolkning bestilt Norgespris på strøm, og da hadde det allerede vært klart lenge at det var mye penger å spare. Omtrent samtidig når bomringen oppnå, så klager vi på den, men når det gjelder strømprisen så var det ikke så farlig. Og det visste seg nå I sommer at strømprisene har ikke vært I nærheten av det de har vært før, og man kan jo lure på hvorfor, men jeg tror nå at disse strømselskapene bare har tilpasset seg det at staten kommer jo inn og betaler moralel, så da det jo ingen vits å konkurrere på pris. For det som ikke på Norgespris, så tapper du penger hver eneste måned. Det tusenvis av kroner. Penger på gata. Nå har det blitt litt bedre. 55% av Kristiansunderne har gått over til Norgespris, så nå skal vi inn I en periode hvor prisen høy, så hva gjør de siste 45%? Hvorfor all verden har de ikke kommet seg over på Norgespris? Det kan jo være tekniske utfordringer, det kan jo være vanskelig, men det faktisk sånn at Nesa hjelper dem over på Norgespris hvis du tar kontakt med dem, så det skal være mulig å få til for enhver, og det handler egentlig bare om å komme seg inn på Elhub, .no, logg seg inn med det du har av teknologi, og så signerer jeg for Norgespris og sparer penger straks det innført.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Industriselskapet Storvik fra Sunndal har nå satt I gang med aktivitet I Kanada. De har etablert en bedrift, Alumotion, som skal levere robot- og automatiseringsløsninger til aluminiumsindustrien I Kanada. Og det gjør de I samarbeid med den kanadiske industribedriften Charles Paul. Det melder selskapet I en pressemelding. Erfaringen med å jobbe med Hydro på Sunndal har altså nå avfødt en datterselskap I Kanada for Storvik fra Sunndal.

0: I studio har vært Charles Williamson, også ansvarlig redaktør for KSU 24/7.
1: Mandag morgen på KSU 24/7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løsnatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag, 4:02. Du lytter på KSU247. Mitt navn Atle Bratseth. Blant sakerne I den neste timen, Brunsvikbroa I Kristiansund, den åpen for trafikk igjen. Ordfører Kjell Nergård stiller ikke til gjenvalg I kommunevalget neste år. Men nå, James Brown. I got you, I feel good. Wow!

Tidens Krav melder mandag ettermiddag at byens ordfører Kjell Nergård går av neste høst. Nergård tar ikke omvalg, men blir den lengst sittende ordføreren i byens historie. Han ga i forrige uke nominasjonskomiteen i Kristiansund Arbeiderparti tilbakemelding om at han ikke ønsker å stille som ordførerkandidat ved kommunevalget høsten 2027.

0: Det ble framført tidvis festfotball på Nordmøre stadion søndag kveld, da KBK slo tabelltreer Tromsø 2-0. Begge KBKs mål ble skåret av Leander Næss Alvheim, som også ble kåret til KBKs beste spiller av publikum. Nysignering av Marius Elvius fra Danmark spilte også en meget god kamp som høyreback. KBK tok dermed sin femte seier for sesongen og klatret opp på en 13. plass. Neste kamp for KBK spilles borte mot Viking søndag 13. september kl. 14.30. Neste hjemmekamp skal spilles mot Rosenborg. Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Her i Stiasund kommune melder at broa i Brunnsvika nå åpen for vanlig ferdsel. Det vil pågå arbeid under broa i Brunnsvika i tid fremover, men det vil ikke påvirke trafikken på selve broa, melder Kristiansund kommune.

Kristiansund kommune brukte 3,4% av sine totale utgifter på barnevernet. Til sammenligning brukte Averøy 1,6%, mens Gjemnes brukte 1,7%, melde TK. Sammenlignet man det her med resten av landet, lå tallene nasjonalt på 3,8%. I Møre og Romsdal ble 3,1% brukt. De lave tallene i både Averøy og Gjemnes gjenspeiler seg i den relativt lave aktiviteten på tiltakssida, forklarer enhetsleder Synnøve Wormdal. Her handler det ikke om bekymringsmeldinger, men hva vi setter inn av tiltak. For det er det som koster. Kristiansund ligger midt mellom fylket og landsgjennomsnittet, sier hun.

0: har begynt å se på nyheter på NRK.
1: Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, sørlig bris, etter hvert vestlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden regner nordvestlig. Perioder med regn, om kvelden overgang til regnbyger. Uttrykt for torden langs kysten. Kristiansund og Smøla 15 grader. Aure, Averøy, Eide, Jemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten. Så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe. Det gjort 4000 funn I Rensvikbakken, og et av dem passer ikke inn, melder TK. Arkeologene inne I sin 5. av 10 uker med utgraving I Rensvikbakken. Vi har gjort over 4000 funn frem til nå, For det meste det avhugg eller avkapp av flint, som viser spor av at noen har laget noe. Noen av de andre funnene mer spennende, forteller arkeolog Silje Elisabeth Fredheim ved NTNU Vitenskapsmuseet. Vil de her funnene gjøre at arkeologenes arbeid vil forlenges, spør avisa. Nei, det skjer nesten aldri at vi holder på lenger enn vi skal. Vi vet at vi ikke kan finne alt, så vi prioriterer, sier hun.

Møre og Romsdal fylkeskommune vil etablere et nytt veifornyingsprogram for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Satsingen er avhengig av økte statlige bevilgninger. Samferdselsutvalget i fylket skal 10. september behandle forslaget til fornyingsprogrammet som er kalt På god vei. Målet er å bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og verdibevaring gjennom samlet oppgradering av prioriterte områder på fylkesveinettet. Fylkesting skal gjøre endelig vedtak i saken. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Møre og Romsdal ble i 2023 beregnet til 16,8 milliarder kroner.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Har du sjekket understell i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: We're Zama Soul Sisters. Let me hear your flow, sisters. Hey!

Søndag ble det arrangert en statsborgerseremoni i Kristiansund. 1180 personer fra 86 ulike land fikk norske statsborgerskap i Møre og Romsdal i fjor. Seremoniene ble arrangert i Ålesund og Kristiansund. Ordfører i Smøla kommune, Svein Roksvåg, var gjestetaler i Kristiansund. De som er samlet her i dag bidrar med erfaring, språk, tradisjoner og perspektiv. Det styrker Norge. Mangfold gjør oss rikere, og en gratulerte de nye statsborgerne med dagen på vegne av kommunene. Vi gleder oss til å ha dere i nabolaget som medborgere, kollegaer, venner og samfunnsbyggere. På seremonien i Kristiansund hadde Smøla-ordføreren 4 nye statsborgere, nemlig familien Nikolai fra Tyskland. Roksvåg mener det er viktig å feire nye statsborgere. De nye borgerne har stor betydning for småsamfunnene. De er en viktig del av både arbeids- og samfunnsliv, og ikke minst frivilligheten. For mange ble dagen både en markering av veien de hadde gått og starten på et nytt kapittel som norske statsborgere. Det melder statsforvalteren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det er politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen er signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen er invitert. Politiet mener at en kvinne som er siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt er siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg i Sluiskil i Nederland i dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 i året. CO2-et sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg, som lokalt kundeid forsikringsselskap, har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

billetter til Colors of Bach med Elbjørg Hemsing og venner I Kirkelandet kirke lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bach.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Tidens Krav melder mandag ettermiddag at byens ordfører Kjell Nergård går av neste høst. Nergård tar ikke omvalg, men blir den lengst sittende ordføreren i byens historie. Han ga i forrige uke nominasjonskomiteen i Kristiansund Arbeiderparti tilbakemelding om at han ikke ønsker å stille som ordførerkandidat ved kommunevalget høsten 2027. Kristiansund kommune melder at broa i Brunnsvika nå er åpen for vanlig ferdsel. Det vil pågå arbeid under broa i Brunnsvika i tid fremover, men det vil ikke påvirke trafikken på selve broa, melder Kristiansund kommune.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørlig bris, etter hvert vestlig frisk bris utsatte plasser. Om kvelden regner nordvestlig. Perioder med regn, om kvelden overgang til regnbyger. Uttrykt for torden langs kysten. Kristiansund og Smøla 15 grader. Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles fælt.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem i Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det er politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen er signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tallet i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjøres samtidig, og at utdanningskomiteen er invitert. Politiet mener at en kvinne som er siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt er siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjøles fælt.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Vi tegner kjøkken fra Nordhjemma hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Nordhjemma. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, sørlig bris, etter hvert vestlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden regner nordvestlig. Perioder med regn, om kvelden overgang til regnbyger. Uttrykt for torden langs kysten. Kristiansund og Smøla 15 grader. Aure, Averøy, Eide, Jemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

billetter til Colors of Bach med Elbjørg Hemsing og venner I Kirkelandet kirke lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bach.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Mesut. Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem i Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det er politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen er signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen er invitert. Politiet mener at en kvinne som er siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt er siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
0: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, sørlig bris, etter hvert vestlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden regner nordvestlig. Perioder med regn, om kvelden overgang til regnbyger, uttrykt for torden langs kysten. Kristiansund og Smøla 15 grader, Aure, Averøy, Eide, Jemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16, og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nå blir det flommarsvær, altså.

0: dere. Det er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Hei, det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
4: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
3: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: Aperçu.
1: Dette er stasjonspresident Hågen i spesialdemonstrasjon. Tut! Ja, og toget går jo ofte rolig dette. Blues Train for eksempel hver uke på radioen. Og det gir stemning og glad følelse. Reis på tur i eget hode. Tut! Blues Train.
2: Kom. All right. This is Jimmy Vaughn and Anna Sophia. And we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.

0: thank you. I'm gonna play the, we're gonna play the blues tonight. Cause I got the blues.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi åpnet altså med Hound Dog Taylor, Wild About You Baby var titlen på sporet. Og Hound Dog Taylor, det var det bandet. Det lenge siden de forsvant fra denne verden. Men de gjorde et enormt inntrykk på grunnleggeren av Alligator Records. Og det altså Bruce Glover som var mannen som startet Alligator Records. Og ja, jeg har hørt at han har trukket seg tilbake, men han gjorde en fantastisk jobb. Det hadde ikke vært for han og hans enorme arbeidsinnsats, og han var en god forretningsmann også, og så var han jøde. Det henger ofte sammen. Men ja, han var høyt respektert altså, i blueskretser. Jeg traff han en gang, men fikk ikke pratet noe særlig med han, for han får dårlig tid i Chicago i 2012. Men han ville da ha Doug Taylor inn på sitt daværende arbeidssted, som altså var Delmark Records, og de ville ikke gi ut noen plate med Hound Dog Taylor. Og det likte Bruce Glover veldig dårlig, så han sluttet altså i Delmark og startet Alligator Records. Sånn den historien. Og han solgte også en haug med kopier av den plata som han lavde for Hound Dog Taylor, som du hørte en del av Wild About You Baby. En annen artist som han fikk et veldig nært og godt forhold til, de samarbeidet godt, og det var Coco Taylor, som var en hans kanskje den største favoritten blant musikerne, som fikk spilt inn sine CD-plater i Alligator Records. Vi skal spille da Coco Taylor for dere, og du skal få høre Bad Rooster fra Old School.

0: Coco Taylor, hun spilte også på Bergens fest og Kongsberg Jazzfestival. Rundt 2002 stod hun på scenen under Bergens fest, da også kalt Ole Blues og Kongsberg Jazzfestival I Bergen. Spilte hun blant annet for 700 feststemte bergensere en fredag kveld. Og 2008 var hun for siste gang I Norge på Notodden Blues Festival og gikk altså bort året etter I 2009. Det noen av Blues Trains lyttere som vil fortelle litt kanskje om en opplevelse de har hatt med Coco Taylor eller noen andre ta kontakt på 9088 44 38
1: Livet bra

0: Hvis det var noen som var i tvil hva vi hørte nå, så kan jeg fortelle at dette var et ja, gammelt opptak. Det var jo spilt under krigen altså, tror jeg. Og det var altså Otto Nilsen, Gerd og Otto var et søskenpar som ga ut masse plater i gamle dager. Og Otto var en av dem. Og han samarbeidet, jobbet en del i NRK med Erik By blant annet og mange andre. Og det var på den tiden denne drikkevisa kom som du nettopp hørte.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Jeg funnet frem en CD med norsk blues 1997-2007. Og det aller første nummeret, nei det ikke det første nummeret, nå ljuger jeg. Det 21 kutt, det tredje kuttet. Det bærer navnet Notodden Blues Band med Toril Sivertsen og heter Island. Det synes jeg lekkert, og Trond Ytterbø kan sine saker, både gitar og ikke minst sin spesielle måte å synge på. Og når han blir koret av Toril Sivertsen, så blir det bare lekkert. Island, vær så god.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du i din karriere opplevd.
1: Ja, så er det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg i hel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
0: Takk til Toril Sivertsen og godeste Trond Ytterbø for fantastisk fin musikk. Det blir ikke siste gang den går på Bluesstreng, kan jeg tenke meg. Vi skal over til grannelandet Sverige, til Erika Bayer, som jeg opplevde sist da jeg var på Blues at Sea fra Stockholm. Hun er jo en artist, allsidig artist, som ikke bare synger blues, men også er på pop blant annet, og ja, litt forskjellig. Men blir også trukket til bluesens bryst titt og ofte. Nå samarbeider hun blant annet med en gitarristen Kirk Fletcher, kjent for blant annet fra Fabulous Thunderbirds, dyktig kar, og de turnerer en del sammen og har gitt ut også musikk sammen. Erika Bayer, hun har ingen utdannelse innen musikk, hun er ikke alene om det, men hun er jo utrolig glad i musikk, og hun ble veldig inspirert av en stor svensk musiker, artist som kommer fra Holland, som jeg har snakket om før, og det er jo Cornelis Wersik, som hun ble helt bergtatt av, og er nok også en del preget av det Erika Bayer. Hun har også vært i Norge, jeg tror hun har vært på Oslo Blues Club på Jungs for en tid tilbake. Bare arrester meg hvis jeg tar feil. Men hun er altså en fantastisk live artist, vil jeg si. Hun er veldig flink på scenen. Så du har noe glede til om du ikke har opplevd henne. Og før vi setter i gang et kutt av henne som hun spiller sammen med Kirk Fletcher, og det heter rett og slett Rolling Stone, ikke med S altså, Rolling Stone. Jeg sier til slutt at hun godeste Erika Bayer, hun ble altså så veldig fascinert av Cornelis Wersik, og hun, den som bergtok henne mest, det var balladen om Fredrik Åkare og Cecilia Lind. Men det var noen akkorder der som var litt vanskelig, skriver eller forteller hun her, og de hoppet jeg rett og slett over. Men vi hopper ikke over henne, Erika Bayer med Rolling Stone.

0: Og Jenny McManus kommer altså til Blues in Hell, som arrangeres fra 3. til 6. september. Og jeg regner med at du har kjøpt deg billett allerede. Den som venter på noe godt, venter ikke forgives, heter det jo. Jenny McManus, hun ble sagt om henne at hun... Hun leverer lives in the same rarefied vocal realm as Irma Thomas and Etta James. Det skrevet om I Living Blues. Det ikke verst, det en bra test å få. Hun dyktig, Jenny McManus. Vi har mye å glede oss til I Blues in Hell.
1: I Norge finnes en swingersklubb som befinner seg på Oslo Svestkant. Klubben har eksistert I 15 år og en møteplass for både par og single som ønsker å leve ut sine erotiske drømmer. Klubben har 400 kvadratmeter over 2 etasjer å boltre seg på. Grunnlegger og daglig leder Bjørn Norman viste oss først litt av hva underetasjen hadde å by på.
2: Dette et rom, nå vi nede I underetasjen. Som vi sier, de som har lyst til å vise seg frem, men bare se og ikke røre, gå gjerne inn. Det vil si det ensidige speil. De kan selvsagt invitere noen med seg hvis de vil det, og det skjer gjerne. Og så kan man låse døren på innsiden.
1: Ja, denne swingersklubben har altså 400 kvadratmeter og mange, mange medlemmer. Vår reporter var Jan Christian Nordahl, og han hadde klærne på hele tiden.
0: Ja, den klubben I Frognerveien I Oslo stengt for mange, mange år siden. Dette var altså en reportasje jeg lavde for NRK P1 for, ja, jeg vet ikke, det mange, mange, mange år siden, men... Det moro å ta noen sånne avstikkere av og til for å glise litt. Så skal Berg og Blues-poeten fremføre et dikt som skrevet av Jan-Erik Vold for sikkert ganske mange år siden. Og det en hyllest til en fransk lærer som lærte da elevene sine blant annet hvordan du skulle holde I et konjakkglass. Og konjakk og Frankrike hører også sammen, som vi vet. Sangen til Mai på Lyng.

lærte oss. Særlig når vi fransk ikke lærer ville, du sa, dere, jeg har vært 12 ganger I Paris, som verdens herligste by. Og jeg håper dere alle hver især kommer til Paris minst en gang I deres liv. Sa jeg med trykk på hver stavelse og forklarte oss 17-åringer hvordan og hvorfor man holder konjakkglasset. Fast og lett I hvile mot en krumme tånnplate. Stett mellom fingrene og kroppens varme nær for å være om de fast.

0: Ja, skål, Jamaica Copeland. Det var litt fra ditt hverdagsliv, som har endret seg mye, selvfølgelig med mann og barn og det hele. Og ikke minst din musikalske karriere. Lenge siden vi opplevde deg på Notodden. Du ble stor stjerne med en gang og veldig populær. Og vi må vel tilbake til, kan vi se... ja, 20 Nei, altså 2000 Blir det vel? Ja, rundt omkring på den tiden der Så Time does fly Sånn det bare
1: Hamar Blues Club arrangerer Kveldsblues på Gregers Live Med Bonita and the Blues Jacks Fra Hildesheim I Tyskland Lørdag 26. september klokken 21.00 Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club Klokken 21.00 på Gregers Live Bodita and the Blues Jacks
2: Høstens vakreste eventyr Blues in Hell ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpassen nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: I would rather go blind, sang Danielle Nicole. Og det var den tiden de hadde dette familiebandet, A Trampled and a Foot. Og dette opptaket gjorde Blues Train, men jeg husker ikke om det var på, jeg tror nemlig det var på Herr Nilsen, ja. Faktisk. Hvis det noen andre som mener noe annet, så gi beskjed. På 90-88-44-38 var en fin forestilling I hvert fall.
1: Vi trodde inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is it Cyndi Lauper?
8: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting.
9: Yeah, see. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
10: Oh yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Legendarisk Omar & The Howlers avslutter dette Blues Train med Dancing in the Canebrake. Vi takker for oss, bluesprofessoren og Roy Larsen. Takk til alle 17 radiostasjoner som sender Blues Train. Og ja, ikke minst dere lyttere som jeg aldri fortelt, for det så forbasket mange. Jeg heter Jan Christian Nordahl og heter temmelig lenge. Pluss, pluss. Hør som en uke.

Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem i Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det er politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen er signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen er invitert. Politiet mener at en kvinne som er siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt er siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

billetta til Colors of Bach med Elbjørg Hemsing og venner I Kirkelandet kirke lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bach.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvært.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, sørlig bris, etter hvert vestlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden dreiner nordvestlig. Perioder med regn, om kvelden overgang til regnbyger. Uttrykt for torden langs kysten. Kristiansund og Smøla 15 grader. Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Mardu. Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem i Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det er politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen er signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen er invitert. Politiet mener at en kvinne som er siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt er siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
3: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, sørlig bris, etter hvert vestlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden dreiner nordvestlig. Perioder med regn, om kvelden overgang til regnbyger. Uttrykt for torden langs kysten. Kristiansund og Smøla 15 grader. Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Du blir lettet til Colors of Bach med Elbjørg Hemsing og venner I Kirkelandet kirke lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bach.

0: Bingo!
1: Prøv bingopakken, får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Massu. Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem i Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tallet i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
4: Hesonere, kan du bare se?

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Spill radiobingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, sørlig bris, etter hvert vestlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden regner nordvestlig. Perioder med regn, om kvelden overgang til regnbyga. Uttrykt for torden langs kysten. Kristiansund og Smøla 15 grader. Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem i Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det er politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen er signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tallet i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjøres samtidig, og at utdanningskomiteen er invitert. Politiet mener at en kvinne som er siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt er siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det vi understellet du mente, altså.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
5: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
6: Hei, Tordenskjold. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding. Klubben Anna er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
7: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
8: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
7: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

billetter til Colors of Bach med Elbjørg Hemsing og venner I Kirkelandet kirke lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bach.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, sørlig bris, etter hvert vestlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden regner nordvestlig. Perioder med regn, om kvelden overgang til regnbyger. Uttrykt for torden langs kysten. Kristiansund og Smøla 15 grader. Aure, Averøy, Eide, Jemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Sur Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem i Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, sørlig bris, etter hvert vestlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden regner nordvestlig. Perioder med regn, om kvelden overgang til regnbyger. Uttrykt for torden langs kysten. Kristiansund og Smøla 15 grader. Aure, Averøy, Eide, Jemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

billetter til Colors of Bach med Elbjørg Hemsing og venner i Kirkelandet kirke lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bach.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem i Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske stats-